min kjære bruse jeg. Vi kan elet og fække det fejl. Hatt og dem er Afrika, Kongo til Stanganyika,

0: men alle kan lide et lille kys.
1: Ja, hvorfor så ikke kombinere?
2: Og tak begge dine lidt på kryds.
1: Sving og kys, kys
0: og sving.
1: Kan man slå
0: begge ting
2: sammen i et på en gang. Man kan svinge på trompet. Og guitar.